Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V Vinici pogreb na sveta maša in pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije. Prisluhnili bomo pridigi novomeškega škofa. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Novomeški škof dr. Andrej Saje je v petek 7. avgusta na Vinici daroval ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno sveto mašo in po njej vodil pogreb za Antona Gnidovca, duhovnika novomeške škofije, ki je v torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja odšel v gospodu. Prisluhnemo pridigi novomeškega škofa.
4: Spoštovani sorodniki, dragi sobrate duhovniki, bratje in sestre, ob slovesu našega sobrata, duhovnika Antona Gnidovca, najprej izrekam iskreno sožalje njegovima sestrama Tončki in Anici. Obenem se vama iz srca zahvaljujem za vso bližino in skrb in ljubezen, s katerimi ste spremljali svojega brata Toneta, posebno v času njegove bolezni. Ko človek sam ne zmore več, postane v roke bližnjih vidno znamenje Božje nežnosti. Iskreno sožalje izrekam tudi vsem drugim sorodnikom ter vsem župljanom župni Vinica, Sini Vrh in Preloka. Izgubili smo človeka, ki je z nami delil vero, z nami in za nas molil, obhajal praznike in nas spremljal v preizkušnjah ter vsem nam obotarjev prinašal Kristusa. Ob smrti se nam vedno znova vračata dve vprašanji. Zakaj? Kako naj to, kar se je zgodilo, razumemo v Božjem načrtu? Zakaj mora oditi prav sedaj? Vera nam ne da odgovora na naš vsak zakaj. Pove pa nam, kaj lahko storimo, ko ne razumemo. Se izročimo. Zato danes s posebno močjo zvenijo besede, ki jih je kot novomašno geslo izbral duhovnik Tone. Tebi, Gospod, sem se izročil. To ni bilo geslo samo za en dan nove maše. To je bila odločitev za vse življenje in danes postaja tudi odgovor vere na skrivnost njegove smrti. Duhovnik Anton Gnidovec je bil rojen 18. septembra leta 62 v Novem mestu. Odraščal je v župniji Ajdovec. Otroštvo je delil z bratom Jožetom, ki je tudi že pokojen, in sestrama Tončko in Anico. Bil je najmlajši otrok, ki svojo prisrčnostjo vsem delal veselje. Po srednji elektrotehniški šoli in vojaškem roku je vstopil v bogoslovje in se podal na pot duhovništva. Na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija leta 88 je v Ljubljanski stolici prijel mašniško posvečenje. Gospod ga je kot duhovnika vodil župnija Vrhnika, Ljubljana Trnovo, Toplice, Crklje ob Krki, Kočevje in Mozelj. Zadnja leta svojega duhovniškega služenja pa je podaril Vinici, Sinjemu Vrhu in Preloki. Služil je tudi širši krajevni cerkvi, posebno kot dekan in škofijski referent za duhovne poklice. Rad se je posvečal tudi Romom in romski pastorali. Posebej se je posvečal romarjem, še zlasti v romarski cerkvi Marijinega imena na Žežlju, kjer se na osrednjih romarskih shodih združujete Viničani in drugi Belokranci ter prebivalci hrvaških obkolskih vasi. Posebno mesto v njegovem duhovniškem delu je imelo prizadevanje za pokop žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja ter za spravo v slovenskem narodu. To je izhajalo tudi iz osebne izkušnje tragedije komunističnega nasilja, ki je prizadelo njegovo družino, vendar je ob tem vedno vabil k spravi in odpuščanju. V torek 4. avgusta na god arškega župnika svetega Janeza Marija Vianeja je učel Gospodu. Pomeljivo je, da se duhovnik Tone poslovil prav na dan zavetnikov vseh župnikov. Ob njegovem slovesu nas spremljajo Jezusovi blagri. V pogovoru za revijo Belokranec je župnik tole povedal: Jezusovi blagri so mi prav nekaj posebnega. Moje duhovniško geslo, ki sem si ga izbral na začetku poti, je: Tebi, Gospod, sem se izročil. Trdno verjamem, da obvladovanje življenja ni izključno odvisno od človeške moči. Tisti, ki nas je ustvaril, nam prihaja naproti. Tako je blagre in izročitev povezoval tudi sam. Blagri zanj niso bili posamezne lepe misli, ampak ena sama Jezusova pot. Biti v Bog pred Bogom, ohraniti krotko in čisto srce, hrepeneti po pravičnosti, biti usmiljen, prinašati mir in tudi v žalosti zaupati Božji obljubi. Ko danes gledamo Tonetovo življenje, lahko v njem prepoznamo to pot. Kakor je sam večkrat povedal, je kot mladostnik iskal odgovor na vprašanje, kdo je človek in kakšen je smisel življenja. Ko je odkril Kristusa, je čutil željo, da bi to spoznanje delil s drugimi. Ko duhovnik je oznanjal, krščeval, spovedoval, obhajal Evharistijo, obiskoval bolnike in spremljal žalujoče. Pri njem je posebej izstopala spoštljiva drža do vsakega človeka. Z razumnostjo in modrostjo je znal prisluhniti in se človeku zares posvetiti. Nihče zanj ni bil samo eden izmed mnogih. V človeku je pred seboj videl osebo vredno svojega časa, pozornosti in spoštovanja. Vsako poletje je odprl vrata župnišča tukaj v Vinici za mlade iz župnije in iz vse Slovenije. Prav v teh majhnih in pogosto neopaznih gestah se je razodevala njegova evangeljska drža. Ta Jezusova drža se ne kaže samo v velikih dejanjih. Pogosto zasije prav načinu, kako človeka pogledamo, ga poslušamo, mu namenimo čas in mu damo vedeti, da je dragocen. V takšnih drobnih znamenjih in pristnih odnosih je tudi tole žareval svetost, ki ne opozarja nase, ampak drugega usmerja k Bogu. Vedel je, da danes morda ni lakote po kruhu, je pa velika lakota po resnični ljubezni in smislu življenja. Žalostila ga je, so ga nesoglasje med ljudmi, veselil pa se vsega, kar jih povezuje. V naravi, bogoslužju, petju, otrocih pri veroku in srečanih z ljudmi je prepoznaval Božjo bližino. Vsem tem je lahko prepoznal tudi blagre, živeti v vsakdanjosti. Ne v popolnosti, brez napak, ampak srce, ki se vedno znova vrača Gospodu. Zato tudi danes prosimo Gospoda, naj mu dobrotno poplača za ves njegov trud in odpusti vse, kar je bilo v njegovem življenju grešnega. V pogovoru za družino pred 3 leti je Gospod tole rekel: Vedno znova me preseneča dejstvo, da Jezus deluje po meni, duhovniku, in da verniki to opazijo in so hvaležni. Včasih duhovnika prevzame skušnjava, da mora narediti nekaj izrednega. Vržeš se v delo in misliš, da je vse odvisno od tebe. Izkupiček ni nič posebnega, razen da si zelo utrujen. Ko pa se vrneš k svojemu izvornemu poslanstvu, molitev, Evharistija, spoved in ostali zakramenti, vidiš, da se zgodi nekaj lepega. Dal si, če se sam nimaš, in začutil svojo istovetnost, ki je v zedinjenju s Jezusom. Jezus mora rasti, ti pa se moraš manjšati. Te njegove besede danes ostajajo spodbuda tudi nam, predvsem sobratom duhovnikom. Vrednost duhovniškega življenja se ne meri najprej po tem, koliko smo zgradili, organizirali in opravili, ampak po tem, ali smo ljudem res prinašali Jezusa. Danes med blagri posebej močno odmeva Jezusova obljuba žalostnim, da bodo potolaženi. Jezus te žalosti ne prezre in od nas tudi ne zahteva, da jo skrivamo. Tudi solze so lahko molitev. Toda blagri se ne končajo pri solzah. Zagotavljajo nam, da nobeno usmiljenje, nobena zvestoba in nobeno življenje, izročeno Bogu, niso izgubljeni. Tolažba ni v tem, da smrt ne bi bila boleča. Tolažba je v veri, da smrt nima zadnje besede. Zadnjo besedo ima Kristus, ki umrl in vstal, ter nam odprl pot v življenje. Zakaj mora oditi, danes ne vemo. Kako naj njegovo smrt sprememo, pa nam kaže njegovo geslo. Za izročitvijo, zaupanjem, da nobeno življenje ne pade iz Božjih rok. Toni je veroval, da ima življenje svoj polni smisel Bogu in da se smrtjo ne konča. Danes cerkev to njegovo vero izgovarja z njim in zanj. Kot škofijski referent za duhovne poklice je pogosto ponavljal Jezusovo naročilo. Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Naj zato njegovo slovo ne utiša molitve za nove duhovnike, ampak naj jo okrepi. Naj z njegovega darovanega življenja zraste nov klic v srcu katerega od mladih ljudi. Tebi, Gospod, se je duhovnik tole izročal v življenju, danes pa ga mi izročamo tebi. Spremi ga v svoje usmiljanje in mu daj gledati svoje obličje. Nam, ki žalujemo, pa podari tolažbo blagrov in vero, da se naše poti ne končajo v grobu. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo je veliko v nebesih. Amen.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom.

0: Prvo berilo je iz prve knjige kraljev, 19. poglavje, 9. ter od 11. do 13. vrstice. Na gori Horeb je Elija prišel do votline in je tam prenočil. In glej, zgodila se mu je Gospodova beseda rekoč: Kaj delaš tu, Elija? Še je rekel: Pojdi ven in postavi se na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo. Velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: Kaj delaš tu, Elija? Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 9. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Govorim resnico v Kristusu, ne lažem. Moja vest mi je priča v Svetem Duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino, kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa, uprit svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveza in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus. Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 22. do 33. vrstice. In tako je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran, medtem bi on odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čon pa se je medtem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: Prikazan je. Od strahu so zaupili. Jezus pa jim je takoj rekel: Bodite pogumni. Jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: Pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zaupil: Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: Malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: Resnično si Božji sin. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Jezus se je omaknil na goro, da bi nas poučil o koristnosti samote med trenutki molitve. Sveti Hilarij iz Poatijeja vidi v današnjem odlomku veliko simbolov. Samota, čoln, odslovitev množice imajo svoj natančen simboličen pomen. So predpodoba njegovega končnega prihoda ter njegove slave. Kromacij Oglejski k temu dodaja: Jezusov čudež hoja po vodi je bil pred mnogimi leti preroško napovedan, saj kaže na nekoga, ki lahko hodi po vodi tako, kot bi hodil po zemlji, ker je resničen človek in hkrati edinorojeni Božji sin. Sveti Janez Krizostom nadalje pravi: Jezus ne skoči učencem takoj na pomoč, ampak jih preko strahu poučuje, kako se soočiti z nevarnostmi ter nadlogami. Misli Benedikta 16. O tem dogodku so cerkveni očetje našli bogatstvo pomenov. Morje predstavlja sedanje življenje, te nestanovitnost vidnega sveta. Nevihta nakazuje vsako vrstno trpljenje in težave, ki stiskajo človeka. Čoln pa predstavlja cerkev, ki jo je ustanovil Kristus in jo vodijo apostoli. Jezus želi vzgajati učence, da bodo v življenju s pogumom prenašali nasprotovanja ter zaupali v Boga, v njega, ki se je na gori Horeb razodel preroku Elijo v glasu rahlega šepeta. Evangelijski odlomek se nadaljuje z dejanjem apostola Petra, ki je prevzet od ljubezni do učitelja, prosil, da bi mu šel po vodi naproti. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zaupil: Gospod, reši me. Peter namreč ne hodi po vodi iz lastne moči, temveč zaradi Božje milosti, v katero veruje. Ko pa ga prevzame dvom, ko njegov pogled ni usmerjen na Jezusa, temveč v strah pred vetrom, ko popolnoma ne zaupa učiteljevim besedam, pomeni, da se začenja notranje oddaljevati od njega in tvega, da se utopi v morju življenja. Tako tudi mi, če vidimo samo sebe, postanemo odvisni od tokov in ne moremo več iti skozi viharje življenja. Dragi prijatelji, izkušnja preroka Elija, ki je slišal Božji mimohod, ter Petrova slabotna vera, nam dasta razumeti, da nam Gospod, še preden ga mi iščemo ali ga pokličemo, pride On sam naproti. Zniža nebo, da nas prime za roko in nas dvigne na svojo višino. Od nas pričakuje samo, da mu popolnoma zaupamo. Prosimo Devico Marijo, zgled popolnega zaupanja v Boga, da bi sredi tolišnih skrbi, problemov, težav, ki razburkajo morje našega življenja, odmevale v naših srcih Jezusove pomirjajoče besede, ki jih pravi tudi nam. Pogum, jaz sem, ne bojte se, in bi v nas rasla vera van.
1: Misli papeža Frančiška. Evangelijski odlomek te nedelje pripoveduje, da Jezus hodi po vodi jezera med nevihto. Potem, ko je nasitil množico s 5 hlebi in 2 ribama, je Jezus zapovedal učencem, naj stopijo v čoln in se vrnejo na drugo stran. On je odslovil ljudi ter se zatem pospel na hrib, da bi sam molil. Potopil se v občestvo z očetom. Med nočnim prehodom jezera pa je barko z učenci zaustavil nenaden močan veter. To se običajno dogaja na jezeru. V določenem trenutku zagledajo, da nekdo hodi po vodi in jim prihaja naproti. Zaprepadeni so mislili, da je prikazan in so od strahu upili. Jezus pa jih pomiri, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Ta evangeljska pripoved je tudi povabilo, da se zaupanjem izročimo Bogu v vsakem trenutku svojega življenja, še posebej v trenutku preizkušnje in vznemirjanja, ko močno čutimo dvom in strah, ter se nam zdi, da se potapljamo v težki trenutki življenja. Ko se vse zdi temno, se ne smemo sramovati upiti kot Peter. Gospod, reši me. Trkati na Božje srce, trkati na Jezusovo srce. Gospod, reši me. Zelo lepa molitev je to. Lahko jo večkrat ponovimo. Gospod, reši me. Gospod, reši me. Gospod, reši me.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom, če bomo Jezusa ponižno sprejeli v čon svojega življenja, bomo v njem našli mir. Sveti oče pozval mednarodno skupnost za takojšno prekinitev ognja v Sudanu, trianale umetnosti katoliških univerz, ponovno spodbuditi empatijo. Kardinal Bukalič, v Argentini se bo papež Leon gotovo osredotočil na družbeno razsežnost vere. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam voščim.
3: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
1: Danes nam Evangelij pripoveduje o tem, kako je Jezus sredi viharja hodeč po vodi prišel k učencem. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, 19. nedeljo med letom. Po čudežu s hlebi in ribami, učitelj premora svoje, da vstopijo v čoln in odrinejo od brega, medtem ko se on sam umaknil na goro, da bi molil. Daleč od obale pa se znajdejo na milost in nemilost prepuščeni vetru in s težavo napredujejo. Po izkušnji uspeha, ko so bili soudeleženi pri čudežnem znamenju, so zdaj nemočni in prestrašeni pred grozečimi valovi in nasprotnim vetrom. Proti koncu noči jim gre Jezus naproti po razburkanih vodah in prestrašeni ga zamenjajo za prikazan. On pa jim pravi, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Jezusova prisotnost spremeni vse. Petru celo uspe narediti nekaj korakov po valovih proti njemu. Potem se prestraši, začne se potapljati in Jezus ga reši. Ko je učitelj potem stopil v čoln, se je vihar pomiril in iz src učencev je spontano privrela izpoved vere. Resnično si Božji sin. Za dosego te točke ni bilo dovolj, da so bili priče čudežu in ne da so pred množicami doživeli uspeh. Morali so skozi izkušnjo svoje šibkosti in v njej prepoznati Božjo navzočnost. Šele tako so lahko zares odprli oči in srce za njegovo bližino in tudi sredi viharja ponovno našli mir. Nekega dne jim je pozneje Jezus rekel, če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste rekli tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje in se bo zgodilo. Prav to so doživeli na jezeru. Mir Kristusa, ki je bil na gori in je molil, jih je dosegel sredi besnenja voda. Ta čudež nas torej uči nekaj pomembnega. Najprej, da se ne bahamo zaradi uspeha in da ne postanemo zaverovani vase. Hkrati pa, da tudi v najbolj temnih trenutkih ne obupujemo, kadar doživljamo nemoč pred problemi in se nam zdi, da kljub svojim prizadevanjem nazadujemo in ne napredujemo. Jezus nas v nobenih okoliščinah ne zapusti in če ga ponižno sprejmemo v čoln svojega življenja, z molitvijo, zakramenti, s poslušanjem njegove besede, bomo v njem našli mir, našli bomo luč in moč za našo pot. Naj nam Marija, ona, ki so jo blagorovali zaradi njene vere, pomaga, da bomo živeli tako in se z vsem zaupanjem izročili Bogu.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo na 19. nedeljo med letom je Sveti Oče dejal v angleščini.
3: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
1: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam tragične razmere v Sudanu, zlasti v mestu El Obeid, izražajoč svojo duhovno bližino vsem prebivalcem naroda. Ponovno pozivam oblasti, naj zagotovijo humanitarne koridorje za civilno prebivalstvo. Hkrati pozivam mednarodno skupnost, naj podpre prizadevanja za takojšno prekinitev ognja. Molimo, da bi Gospod podpiral tiste, ki trpijo, spreobrnil srca tisti, ki sejejo nasilje in podelil težko pričakovani mir. Nadalje Sveti Oče dejal.
3: Continuano aggiungere notizie dolorose.
1: Še naprej prihajajo boleča sporočila o nedolžnih ljudih, ubitih in ranjenih v Ukrajini in Rusiji. Tragični incidenti se nadaljujejo, pravzaprav se množijo, kar povzroča vedno večje število civilnih žrtev. vključno z otroki. Stojim ob strani družinam žrtev, ranjenih in vseh, ki trpijo zaradi nenehnega konflikta. Zaradi takšne bolečine ponovno pozivam k spoštovanju humanitarnega prava in obe strani naj prenehata z napadi na civilne cilje. Vojna rodi le še več vojn in povzroča ogromno trpljenja. Čas je, da ustavimo spiralo nasilja in naredimo prostor za diplomacijo ter dialog, ki bosta tlakovala pot miru. Pred sklepnim pozdravom po opoldanski molitvi na nedeljo 9. avgusta je Sveti Oče dejal:
3: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza.
1: Navzočnost tolikih skupin mladih, ki se odločijo nekaj dni svojih počitnic preživeti v formacijskih in družabnih dejavnosti, je znamenje upanja. Tako kot je bil dogodek frančiškovske mladine, ki sem jih imel veselje srečati pretekli četrtek v Asiziju. Vsem vam, fantom in dekletom, ki me poslušate, želim priklicati v spomin, da te dni liturgični koledar ponuja nekaj čudovitih likov svetnikov, moških in žensk, o katerih vas vabim, da se o njih več poučite. Včeraj veliki svetnik Dominik, ustanovitelj Patro Pridigarju, danes sveta Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, karmeličanka, obita v Auschwitzu in sozavetnica Evrope. Jutri sveti Lorenz, diakon rimske cerkve in pojutrišnjem sveta Klara Asiška, ki je zapustila udobno življenje, da bi sledila Jezusu v oboštvo in ponižnosti. Po zgledu svojega someščana, svetega Frančiška.
3: Cari giovani,
1: dragi mladi,
3: lasciatevi entusiasmare,
1: pustite se navdihniti tem zglednim pričam Evangelija.
2: Dikasteri za kulturo in vzgojo je predstavil pobudo Trienala umetnosti katoliških univerz. V središču prvega tovrstnega dogodka, ki združuje 100 umetnikov, 7 univerz na 3 celinah skupaj s kuratorji in kulturnimi ustanovami, bo empatija. Gre za skupinski projekt posvečen umetniškemu ustvarjanju, znanstvenemu raziskovanju in dialogu, ki ga bodo odprli 27. avgusta na Papeški katoliški univerzi v Rio de Janeiro v Braziliji. Predvidene so razstave, publikacije in javni programi o nekaterih najbolj perečih vprašanjih našega časa. Potekal bo v različnih državah v letu 2026-2027, vrhunec pa bo v Benetkah. Splošno kuratorstvo tega projekta, s katerim želijo spodbujati miselne dinamike v prid miru, duhovnemu napredku in bratstvu, je zaupano profesorju Nunu Crespu. Poleg Papeške katoliške univerze v Rio de Janeiro bodo v trienale vključene Papeška katoliška univerza v Čilu, Papeška univerza Havarijana v Kolumbiji, Boston College v Združenih državah Amerike, Katoliška univerza na Portugalskem ter Katoliška univerza v Angoli. Prvi trienale umetnosti katoliških univerz bo potekal pod naslovom Vaje v empatiji. To bo priložnost za razmislek o medčloveških odnosih, o vlogi univerzitetnega izobraževanja ter o pojmu empatije, ki ga v svoji okrožnici Magnifica Humanitas omeni tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal Tolentino de Mendonca je v predstavitvi projekta zapisal, da empatija ni samo retorični okras, temveč strukturno načelo. Šele izhajajoč iz sposobnosti, da se vživimo v izkušnjo drugega in vstopimo v njegov pogled, lahko univerza izpolni svoje najbolj naravno poslanstvo, to je ustvarjati skupnost okoli resnice. Ob tem je spomnil na apostolsko konstitucijo Ex Corde Ecclesiae iz leta 1990, v kateri je sveti Janez Pavel II. Zapisal, da so katoliške univerze nastale iz srca cerkve. Kot skupnost profesorjev in študentov, ki se posvečajo skupnemu iskanju resnice in so trdno odprti za celotno človeško znanje. Prav tu začne igrati vlogo empatija kot odločna naravnanost, ki omogoča združevanje natančnega znanstvenega dela z nenehno skrbjo za osebo. V nadaljevanju svoje predstavitve prefekt navede citat Hannah Arendt, ki je v svojem eseju Kriza v vzgoji leta 1954 zapisala: Vzgoja je točka, na kateri se odločimo, če svet ljubimo dovolj, da zanj prevzamemo odgovornost. Po kardinalovih besedah to spoznanje v katoliških univerzah odmeva na poseben način. Pri vzgoji in izobraževanju namreč ne gre samo za posredovanje vsebin, temveč je dejanje ljubezni tistih, ki se čutijo odgovorne za sedanjost in prihodnost sveta, ter sočutjem iščejo odgovore na njegove potrebe. Trienale umetnosti katoliških univerz si poleg tega prizadeva vzpostaviti mrežo med katoliškimi univerzami razpršenimi na različnih geografskih območjih, ter se soočiti z izzivom priznanja skupne identitete, ki bogati te odnose. Skupaj tvorimo sistem, ne zvezo interesov, temveč živo, razvejeno telo, k kateremu vsaka ustanova prispeva svojo pobudo, svojim jezikom in svojim zgodovinskim kontekstom. Izpostavi prefekt in nadaljuje z besedami. To zbliževanje vizij in prizadevanj je že samo v sebi dejanje institucionalne empatije. Papež Leon XIV. Spodbuja univerze naj empatijo spremenijo v sredstvo svojega vsakdanjega življenja. Kot je poudaril v okrožnici Magnifica Humanitas, je empatija ključna za to, da znanja lahko interpretirajo kompleksnost. Prav tako je to tisto, kar omogoča univerzitetni skupnosti, da ima družbeni in kulturni vpliv ter prispeva k razločevanju pri odločitvah, ki zadevajo življenje. Ni naključje, da se ti dve razsežnosti, to je sposobnost soočanja s kompleksnostjo in sposobnost etičnega razločevanja, zdita povezani. Samo univerza, ki je sposobna empatije, lahko preoblikuje razdrobljenost specializiranega znanja v modrost, usmerjeno v dobro konkretnih oseb in družb. V nadaljevanju prefektovega sporočila beremo, da se v krhkem in razdrobljenem kontekstu sedanjosti, ki ga zaznamujejo naraščajoče polarizacije in vedno bolj sofisticirane oblike komunikacije, ki paradoksalno bolj ločujejo kot združujejo, empatija kaže kot nujna kulturna reševalna operacija. Je vedno bolj nepogrešljivo sredstvo za izgradnjo in podelitev znanja, za vzpostavljanje vzajemnosti, za ponovno oživitev praks sodelovanja. In to ne samo v izključenem okviru osebnih odnosov, ampak tudi, ali predvsem, v polifoničnem in obsežnem prepletu skupnostnega življenja. De Mendonca navede tudi besede Edith Stein, ki je glede empatije dejala, da nikoli ne doživljamo bolečine ali veselja drugega tako, kot jo doživlja on sam. Doživljamo jo kot nekaj, kar pripada drugemu. Prav ta temeljna ponižnost, dejstvo, da empatija nikoli ne izniči drugačnosti drugega, je ne vključi banalno v mojo lastno izkušnjo, je tista, ki empatijo naredi za dejanje spoštljivega spoznavanja in ne za obliko relativizma ali prisvajanja. Potrpežljivo udejanjanje te bližine, v kateri je mogoče drugega resnično priznati kot drugega, je pomembno spoznanje za naš čas, ki ga zaznamujejo nove oblike kulturnega nerazumevanja ali algoritmične depersonalizacije. Tako želi trienale, ki ga spodbuja dikasteri za vzgojo in izobraževanje, ustvariti povezave ne le med znanji, temveč tudi med ljudmi, institucijami in kulturami. Želi biti šola empatije.
1: Kardinal Vinko Bokalić Iglić, argentinski primas in vincencijanski misionar, je izrazil hvaležnost ob napovedi apostolskega obiska papeža Leona XIV. Latinske Amerike, Urugvaja, Peruja in zlasti Argentine. Kardinal je dejal, da se bo papeževo sporočilo gotovo osredotočilo na družbeno razsežnost vere. Nadškof Santiago del Estero in argentinski primas Vinko Bokalić je izrazil veselje ob napovedi obiska papeža Leona 14. novembra letos. Ko je prejel novico o papeževem obisku, je dejal: "Za nas je bilo to neizmerno veselje, ker naši ljudje, naši preprosti ljudje imajo radi papeža. Vedno je bilo tako in bo tako do vseh papežev." Kardinal Bokalić je nadalje dejal: "Sporočilo, ki nam ga bo papež Leon 14. pustil na naši celini, se bo zagotovo osredotočilo na družbeno razsežnost vere." V tem smislu papež Leon ni neveden glede realnosti, zatrjuje kardinal. In tako kot papež Frančišek posveča veliko truda temu, da se vera izkazuje z dejanji, da je vključena v razvoj našega ljudstva, preroško opozarja na pomankljivosti, neuspehe, krivice, stiske in kršitve človekovih pravic ter na razširjeno revščino, ki narašča v toliko skupnosti zaradi ekonomske politike, ki ne spodbuja vse enako. Vinko Bokalić je eden od štirih argentinskih kardinalov, ki so sodelovali na konklavo skupaj z Marijom Poljem, Viktorjem Manuelom Fernandezom in Angelom Rosijem, kjer je bil izvoljen za papeža, kardinal Robert Francis Prevost. Papež Leon bo gotovo močno poudaril krščansko prizadevanje za družbeni red in v tem smislu bo izpostavil vlogo laikov, ki so ključni za uresničevanje tega prizadevanja za sodelovanje v družbenem, ekonomskem in medijskem življenju, ter v vseh vidikih pomoči najtežjim krajem, kjer je ogroženo samo življenje in kjer je toliko ljudi trenutno izrinjeno iz dostojnega življenja. Še navaja Vinko Bokalič. To bo pastoralno sporočilo, ker gre za pastoralni apostolski obisk naše države, še posebej pa cerkve kot cerkvene skupnosti. Papež Leon XIV. Nam je v različnih okoliščinah, zlasti na konzistorijih, večkrat povedal o veljavnosti in pomembnosti Evangelii Gaudium, zlasti o osrednji vlogi kerigme v zelo posebnih okoliščinah našega časa. Izziv sodobnega sveta, v katerem živimo, je, da se vrnemo k bistvu, k kerigmi, da jo predstavimo kot nekaj živega in kar pastoralno kaže pot. Kardinal je še dodal, že od samega začetka se v Leonu beseda mir pojavlja z močnim poudarkom, kot krik človeštva in človeškega srca, potreba po pravičnem miru, ki spoštuje dostojanstvo človeške osebe. Mir, ki se rodi iz bratstva, solidarnosti in pravičnosti, izpostavljanja najbolj ranljivih, najrevnejših članov naših družb v središče. Na vse zadnje je to tisto, kar opredeljuje pastoralno oskrbo. Ljudje v središču, zlasti najbolj nezaščiteni in revni, je še dejal kardinal. Zagotovo, je dodal, bo to točko poudaril in nam bo po njegovem obisku pustil gradivo, o katerem bomo lahko še naprej razmišljali in poglabljali svoje razumevanje le tega. Za vse, še posebej pa za škofe. To, kar papež je, kar kaže, nam lahko pomaga na tej poti vključevanja v naše skupnosti, s poudarkom na družbenih, političnih in ekonomskih realnostih, ki jih osvetljuje Evangelij, ki je Jezus Kristus. Verjamem tudi, da so to ključnega pomena za pripravo na njegov obisk novembra, je zaključil kardinal Vinko Bokalič. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zaklade naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni, bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na Ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl papež Sikst II., kateremu je bil Lovrenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu, to je dejal Benedikt XVI. V pridigi 30. novembra 2008 v bazilike svetega Lovrenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za uboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti. Njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo, torej mučeništvo, ki ga je samo nekaj dni zatem tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Lovrenc, pogumni pričevalec za vero v Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Benedikt XVI. Je v isti pridigi o svetem Lovrencu dejal, on nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovati, ni nekaj, kar obledi, temveč časoma še bolj zasveti in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Lovrenc, herojski pričevalec križanega in ustalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božje volji. Saj kakor smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod našel ob svojem dnevu neomadeževanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom, če bomo Jezusa ponižno sprejeli v čon svojega življenja, bomo v njem našli mir. Sveti oče pozval mednarodno skupnost za takojšno prekinitev ognja v Sudanu, trianale umetnosti katoliških univerz, ponovno spodbuditi empatijo. Kardinal Bukalič, v Argentini se bo papež Leon gotovo osredotočil na družbeno razsežnost vere. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam voščim.
4: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
3: Danes nam Evangelij pripoveduje o tem, kako je Jezus sredi viharja hodeč po vodi prišel k učencem. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, 19. nedeljo med letom.
4: Dopo il miracolo dei pani e dei pesci,
3: po čudežu s hlebi in ribami, učitelj premora svoje, da vstopijo v čoln in odrinejo od brega, medtem ko se on sam umaknil na goro, da bi molil. Daleč od obale pa se znajdejo na milost in nemilost prepuščeni vetru in s težavo napredujejo. Po izkušnji uspeha, ko so bili soudeleženi pri čudežnem znamenju, so zdaj nemočni in prestrašeni pred grozečimi valovi in nasprotnim vetrom. Proti koncu noči jim gre Jezus naproti po razburkanih vodah in prestrašeni ga zamenjajo za prikazan. On pa jim pravi, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Jezusova prisotnost spremeni vse. Petru celo uspe narediti nekaj korakov po valovih proti njemu. Potem se prestraši, začne se potapljati in Jezus ga reši. Ko je učitelj potem stopil v čoln, se je vihar pomiril. In iz src učencev je spontano privrela izpoved vere. Resnično si Božji sin. Za dosego te točke ni bilo dovolj, da so bili priče čudežu in ne da so pred množicami doživeli uspeh. Morali so skozi izkušnjo svoje šibkosti in v njej prepoznati Božjo navzočnost. Šele tako so lahko zares odprli oči in srce za njegovo bližino in tudi sredi viharja ponovno našli mir. Nekega dne jim je pozneje Jezus rekel, če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste rekli tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in se bo zgodilo. Prav to so doživeli na jezeru. Mir Kristusa, ki je bil na gori in je molil, jih je dosegel sredi besnenja voda. Ta čudež nas torej uči nekaj pomembnega. Najprej, da se ne bahamo zaradi uspeha in da ne postanemo zaverovani vase. Hkrati pa, da tudi v najbolj temnih trenutkih ne obupujemo, kadar doživljamo nemoč pred problemi in se nam zdi, da kljub svojim prizadevanjem nazadujemo in ne napredujemo. Jezus nas v nobenih okoliščinah ne zapusti in če ga ponižno sprejmemo v čon svojega življenja, z molitvijo, z zakramenti, s poslušanjem njegove besede, bomo v njem našli mir, našli bomo luč in moč za našo pot. Naj nam Marija, ona, ki so jo blagrovali zaradi njene vere, pomaga, da bomo živeli tako in se z vsem zaupanjem izročili Bogu.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo na 19. nedeljo med letom je Sveti Oče dejal v angleščini.
4: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
3: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam tragične razmere v Sudanu, zlasti v mesto El Obeid, izražajoč svojo duhovno bližino vsem prebivalcem naroda. Ponovno pozivam oblasti, naj zagotovijo humanitarne koridorje za civilno prebivalstvo. Hkrati pozivam mednarodno skupnost, naj podpre prizadevanja za takojšno prekinitev ognja. Molimo, da bi Gospod podpiral tiste, ki trpijo, spreobrnil srca tisti, ki sejejo nasilje in podelil težko pričakovani mir. Nadalje je Sveti Oče dejal, še naprej prihajajo boleča sporočila o nedolžnih ljudeh, ubitih in ranjenih v Ukrajini in Rusiji. Tragični incidenti se nadaljujejo, pravzaprav se množijo, kar povzroča vedno večje število civilnih žrtev. vključno z otroki. Stojim ob strani družinam žrtev, ranjenih in vseh, ki trpijo zaradi nenehnega konflikta. Zaradi takšne bolečine ponovno pozivam k spoštovanju humanitarnega prava in obe strani naj prenehata z napadi na civilne cilje. Vojna rodi le še več vojn in povzroča ogromno trpljenja. Čas je, da ustavimo spiralo nasilja in naredimo prostor za diplomacijo ter dialog, ki bosta tlakovala pot miru. Pred sklepnim pozdravom po opoldanski molitvi na nedeljo 9. avgusta je Sveti Oče dejal:
4: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza.
3: Navzočnost tolikih skupin mladih, ki se odločijo nekaj dni svojih počitnic preživeti v formacijskih in družabnih dejavnostih, je znamenje upanja. Tako kot je bil dogodek frančiškovske mladine, ki sem jih imel veselje srečati pretekli četrtek v Asizijo. Vsem vam, fantom in dekletom, ki me poslušate, želim priklicati v spomin, da te dni liturgični koledar ponuja nekaj čudovitih likov svetnikov, moških in žensk, o katerih vas vabim, da se o njih več poučite. Včeraj veliki svetnik Dominik, ustanovitelj patro pridigarju. Danes sveta Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, karmeličanka, obita v Auschwitzu in sozavetnica Evrope. Jutri sveti Lorenz, diakon rimske cerkve in pojutrišnjem sveta Klara Asiška, ki je zapustila udobno življenje, da bi sledila Jezusu v oboštvo in ponižnosti. Po zgledu svojega someščana, svetega Frančiška.
4: Cari giovani,
3: dragi mladi,
4: lasciatevi entusiasmare,
3: pustite se navdihniti tem zglednim pričam Evangelija.
2: Dikasteri za kulturo in vzgojo je predstavil pobudo Trienala umetnosti katoliških univerz. V središču prvega tovrstnega dogodka, ki združuje 100 umetnikov, 7 univerz na 3 celinah skupaj s kuratorji in kulturnimi ustanovami, bo empatija. Gre za skupinski projekt posvečen umetniškemu ustvarjanju, znanstvenemu raziskovanju in dialogu, ki ga bodo odprli 27. avgusta na Papeški katoliški univerzi v Rio de Janeiro v Braziliji. Predvidene so razstave, publikacije in javni programi o nekaterih najbolj perečih vprašanjih našega časa. Potekal bo v različnih državah v letu 2026-2027, vrhunec pa bo v Benetkah. Splošno kuratorstvo tega projekta, s katerim želijo spodbujati miselne dinamike v prid miru, duhovnemu napredku in bratstvu, je zaupano profesorju Nunu Crespu. Poleg Papeške katoliške univerze v Rio de Janeiro bodo v trienale vključene Papeška katoliška univerza v Čilu, Papeška univerza Havarijana v Kolumbiji, Boston College v Združenih državah Amerike, Katoliška univerza na Portugalskem ter Katoliška univerza v Angoli. Prvi trienale umetnosti katoliških univerz bo potekal pod naslovom Vaje v empatiji. To bo priložnost za razmislek o medčloveških odnosih, o vlogi univerzitetnega izobraževanja ter o pojmu empatije, ki ga v svoji okrožnici Magnifica Humanitas omeni tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal Tolentino de Mendonca je v predstavitvi projekta zapisal, da empatija ni samo retorični okras, temveč strukturno načelo. Šele izhajajoč iz sposobnosti, da se uživimo v izkušnjo drugega in vstopimo v njegov pogled, lahko univerza izpolni svoje najbolj naravno poslanstvo, to je ustvarjati skupnost okoli resnice. Ob tem je spomnil na apostolsko konstitucijo Ex Corde Ecclesiae iz leta 1990, v kateri je sveti Janez Pavel II. Zapisal, da so katoliške univerze nastale iz srca cerkve. Kot skupnost profesorjev in študentov, ki se posvečajo skupnemu iskanju resnice in so trdno odprti za celotno človeško znanje. Prav tu začne igrati vlogo empatija kot odločna naravnanost, ki omogoča združevanje natančnega znanstvenega dela z nenehno skrbjo za osebo. V nadaljevanju svoje predstavitve prefekt navede citat Hannah Arendt, ki je v svojem eseju Kriza v vzgoji leta 1954 zapisala: Vzgoja je točka, na kateri se odločimo, če svet ljubimo dovolj, da zanj prevzamemo odgovornost. Po kardinalovih besedah to spoznanje v katoliških univerzah odmeva na poseben način. Pri vzgoji in izobraževanju namreč ne gre samo za posredovanje vsebin, temveč je dejanje ljubezni tistih, ki se čutijo odgovorne za sedanjost in prihodnost sveta, ter sočutjem iščejo odgovore na njegove potrebe. Trienale umetnosti katoliških univerz si poleg tega prizadeva vzpostaviti mrežo med katoliškimi univerzami razpršenimi na različnih geografskih območjih, ter se soočiti z izzivom priznanja skupne identitete, ki bogati te odnose. Skupaj tvorimo sistem, ne zvezo interesov, temveč živo, razvejeno telo, k kateremu vsaka ustanova prispeva svojo pobudo, svojim jezikom in svojim zgodovinskim kontekstom. Izpostavi prefekt in nadaljuje z besedami. To zbliževanje vizij in prizadevanj je že samo v sebi dejanje institucionalne empatije. Papež Leon XIV. Spodbuja univerze naj empatijo spremenijo v sredstvo svojega vsakdanjega življenja. Kot je poudaril v okrožnici Magnifica Humanitas, je empatija ključna za to, da znanja lahko interpretirajo kompleksnost. Prav tako je to tisto, kar omogoča univerzitetni skupnosti, da ima družbeni in kulturni vpliv ter prispeva k razločevanju pri odločitvah, ki zadevajo življenje. Ni naključje, da se ti dve razsežnosti, to je sposobnost soočanja s kompleksnostjo in sposobnost etičnega razločevanja, zdita povezani. Samo univerza, ki je sposobna empatije, lahko preoblikuje razdrobljenost specializiranega znanja v modrost, usmerjeno v dobro konkretnih oseb in družb. V nadaljevanju prefektovega sporočila beremo, da se v krhkem in razdrobljenem kontekstu sedanjosti, ki ga zaznamujejo naraščajoče polarizacije in vedno bolj sofisticirane oblike komunikacije, ki paradoksalno bolj ločujejo kot združujejo, empatija kaže kot nujna kulturna reševalna operacija. Je vedno bolj nepogrešljivo sredstvo za izgradnjo in podelitev znanja, za vzpostavljanje vzajemnosti, za ponovno oživitev praks sodelovanja. In to ne samo v izključenem okviru osebnih odnosov, ampak tudi, ali predvsem, v polifoničnem in obsežnem prepletu skupnostnega življenja. De Mendonca navede tudi besede Edith Stein, ki je glede empatije dejala, da nikoli ne doživljamo bolečine ali veselja drugega tako, kot jo doživlja on sam. Doživljamo jo kot nekaj, kar pripada drugemu. Prav ta temeljna ponižnost, dejstvo, da empatija nikoli ne izniči drugačnosti drugega, je ne vključi banalno v mojo lastno izkušnjo, je tista, ki empatijo naredi za dejanje spoštljivega spoznavanja in ne za obliko relativizma ali prisvajanja. Potrpežljivo udejanjanje te bližine, v kateri je mogoče drugega resnično priznati kot drugega, je pomembno spoznanje za naš čas, ki ga zaznamujejo nove oblike kulturnega nerazumevanja ali algoritmične depersonalizacije. Tako želi trienale, ki ga spodbuja dikasteri za vzgojo in izobraževanje, ustvariti povezave ne le med znanji, temveč tudi med ljudmi, institucijami in kulturami. Želi biti šola empatije.
3: Kardinal Vinko Bokalić Iglić, argentinski primas in vincencijanski misionar, je izrazil hvaležnost ob napovedi apostolskega obiska papeža Leona XIV. Latinske Amerike, Urugvaja, Peruja in zlasti Argentine. Kardinal je dejal, da se bo papeževo sporočilo gotovo osredotočilo na družbeno razsežnost vere. Nadškof Santiago del Estero in argentinski primas Vinko Bokalić je izrazil veselje ob napovedi obiska papeža Leona 14. novembra letos. Ko je prejel novico o papeževem obisku, je dejal: "Za nas je bilo to neizmerno veselje, ker naši ljudje, naši preprosti ljudje imajo radi papeža. Vedno je bilo tako in bo tako do vseh papežev." Kardinal Bokalić je nadalje dejal: "Sporočilo, ki nam ga bo papež Leon 14. pustil na naši celini, se bo zagotovo osredotočilo na družbeno razsežnost vere." V tem smislu papež Leon ni neveden glede realnosti, zatrjuje kardinal, in tako kot papež Frančišek posveča veliko truda temu, da se vera izkazuje z dejanji, da je vključena v razvoj našega ljudstva, preroško opozarja na pomankljivosti, neuspehe, krivice, stiske in kršitve človekovih pravic ter na razširjeno revščino, ki narašča v toliko skupnosti zaradi ekonomske politike, ki ne spodbuja vseh enako. Vinko Bokalić je eden od štirih argentinskih kardinalov, ki so sodelovali na konklavo skupaj z Marijom Poljem, Viktorjem Manuelom Fernandezom in Angelom Rosijem, kjer je bil izvoljen za papeža, kardinal Robert Francis Prevost. Papež Leon bo gotovo močno poudaril krščansko prizadevanje za družbeni red in v tem smislu bo izpostavil vlogo laikov, ki so ključni za uresničevanje tega prizadevanja za sodelovanje v družbenem, ekonomskem in medijskem življenju, ter v vseh vidikih pomoči najtežjim krajem, kjer je ogroženo samo življenje in kjer je toliko ljudi trenutno izrinjeno iz dostojnega življenja, še navaja Vinko Bokalič. To bo pastoralno sporočilo, ker gre za pastoralni apostolski obisk naše države, še posebej pa cerkve kot cerkvene skupnosti. Papež Leon XIV. Nam je v različnih okoliščinah, zlasti na konzistorijih, večkrat povedal o veljavnosti in pomembnosti Evangelii Gaudium, zlasti o osrednji vlogi kerigme v zelo posebnih okoliščinah našega časa. Izziv sodobnega sveta, v katerem živimo, je, da se vrnemo k bistvu, k kerigmi, da jo predstavimo kot nekaj živega in kar pastoralno kaže pot. Kardinal je še dodal, že od samega začetka se v Leonu beseda mir pojavlja z močnim poudarkom, kot krik človeštva in človeškega srca, potreba po pravičnem miru, ki spoštuje dostojanstvo človeške osebe. Mir, ki se rodi iz bratstva, solidarnosti in pravičnosti, izpostavljanja najbolj ranljivih, najrevnejših članov naših družb v središče. Na vse zadnje je to tisto, kar opredeljuje pastoralno oskrbo. Ljudje v središču, zlasti najbolj nezaščiteni in revni, je še dejal kardinal. Zagotovo, je dodal, bo to točko poudaril in nam bo po njegovem obisku pustil gradivo, o katerem bomo lahko še naprej razmišljali in poglabljali svoje razumevanje le tega. Za vse, še posebej pa za škofe. To, kar papež je, kar kaže, nam lahko pomaga na tej poti vključevanja v naše skupnosti, s poudarkom na družbenih, političnih in ekonomskih realnostih, ki jih osvetljuje Evangelij, ki je Jezus Kristus. Verjamem tudi, da so to ključnega pomena za pripravo na njegov obisk novembra, je zaključil kardinal Vinko Bokalič. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zakladi naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni, bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja

Njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo, torej mučeništvo, ki ga je samo nekaj dni zatem tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Lovrenc, pogumni pričevalec za vero v Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Benedikt XVI. Je v isti pridigi o svetem Lovrencu dejal, on nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovati, ni nekaj, kar obledi, temveč časoma še bolj zasveti in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Lovrenc, herojski pričevalec križanega in vstalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božje volji. Saj kakor smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod našel ob svojem dnevu neomadeževanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.